0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Večeras pratimo i kvalifikacije za Ligu šampiona, pratimo fudbal, Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe. Utakmica će biti odigrana na neutralnom terenu u mađarskom Szombathelyu, ako sam to dobro izgovorio. Utakmica počinje u 19:30, a revanš se igra u Beogradu 11. avgusta.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 30 minuta tačno. George Ezra u nastavku i Anyone for You. Dobar dan.